Kare labar London Bajigira a daidai waɗannan lokuta zamu dan ji wasu kadan daga cikin fage na musayar cinikar ƴan wasan ba don kai ba saboda lokaci baya tare da mu nan da ƴan mintuna kadan zamu takaita wannan shiri sai dai kuma mu jira idan Allah kai mu gobe da misalin karfe 8 da minti 5 na safiya za a kawo muku shirin na musamman zamu dan dauki abin da ya samu da wasan tsakiya na kasar Uruguay wato Federico Balbado yana son ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid amma duk da haka dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Man City kenan sun matsakaini da su da kungiyar kwallon kafa ta PSG sun sa ido akan wannan dan wasa suna ganin cewa za su raba kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da wannan dan wasa Eduardo Camavinga dan wasan mai shekara 27 amma Real Madrid dai bata ce komai ba a daidai waɗannan lokuta Arsenal tana sha'awar dan wasa Fernandes shi dai wannan Fernandes din wanda ya ba kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wahala a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Fernandes zai ana ganin zai iya mai gurbin dan wasa dan asalin kasar Denmark wato Christian Nogard mai shekara 32 wanda har yanzu baya taka rawar gani ko kuma in ce ba a saka shi tunda aka soji da kungiyar kwallon kafa ta Brentford a bazarar da ta gabata a gefe guda kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a cikin kungiyoyin da suke zawarcin wannan dan wasa wato Matheus Fernandes daga kungiyar kwallon kafa ta West Ham wanda ake ganin suna dab da rutawa ajin gajeyu na gasar Premier ta kasar Ingila

kamar da wani abu da ake gani mai kama da tintibe dadin gushi kuma an tabbatar da cewa Arsenal na sha'awar ko kuma ce Aston Villa na sha'awar daukan dan wasan gaban Roma wato dan salin kasar Argentina wato Matheus Sule mai shekara 23 daga kungiyar kwallon kafa ta AS Roma wanda club din Italian yake ganin zai iya mai gurbin sa da dan wasa dan asalin kasar Holland wato Donwell Malen Malen dai mai shekara 27 ne wanda ake so suke so zasu mai da shi ya koma matsayi na dindindin ya koma kungiyar kwallon kafa ta wannan Roman kenan daga inda ya tuhumu su a matsayin aro kenan

0: yatan abincin Wanga don babban dandano da kamshi.
1: Domin haɓaka harshen Hausa da al'adu, kasance da Arewa Radio.
2: Kasan cewa aice suna da sabon tambari?
3: Eh mana, sabon salo mai inganci tare da ƙarin kima a gare ku. Tare da bayyanannen rubutu mai haskawa da sauƙin gani, ba kamar tsohon tambarin ba. Wannan yafi cika, yafi sauƙin turi, kuma yafi sauƙin ganewa.
2: Don haka, idan kaga wannan tambari mai ja, kasan sabon aitel ne.
4: Sabon tambari, sabon salo aitel domin ku. Zabi mai kyau, mai ƙarko kuma amintacce.
3: Aitel, sabon salo, amintacce ga ƙarin kima.
5: To masallu assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin da yake bani akan wayoyi na Itel kuma yadda muka saba dai a kodo shi amma kafin mu nisa zamu dan shakata albashin mun dawo sai mu dan dora musamman mun yi sa wannan waka ne saboda masu bibiya wannan shiri da kuma su amfani da wayata Itel.